0: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei. Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și

0: celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac! Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
5: Ca tine de Revelion.
4: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
5: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-o zi-a, pâinea cu maia.
3: Pe 5 iunie dăm startul distracției la Magic Place Aquapark. Te așteptăm în șoseaua Virtuții 55 cu activități pentru toată familia. Jacuzzi și singura piscină cu valuri din București. Plus topogane, DJ, aquagym, zumba și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie. Copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro.
6: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
5: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a patra. Te așteptăm!
6: Ne întoarcem la hituri.

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,10 lei.

0: Spilky transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
1: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin?

0: Apropo de calmi, s-a topit tot cheful.
1: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
0: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
2: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

dimineața, lume! Bună dimineața, București! Haide că eu sunt trează de la 6, Tălică, ce faci acolo? Nu mai era nimeni pe stradă când am ieșit din bloc. Am ieșit și mult mai devreme decât de obicei, trezindu-mă mai devreme. De ce? Uite, n-am niciun răspuns și mă întrebam și eu în timp ce făceam treburile, zic, de ce oare, de ce m-am trezit eu la ora asta? Pentru ce? De ce? De ce că mai aveam o oră de dormit? Adică, da, ceartă-te cu n-ai cu cine. În schimb, 15 grade în București acum. Aș putea să am chiar și atitudinea ascultătorului meu din Bacău. București, 15 grade, domnule. 15 grade de cât? Vă spun, este atât de frumos că dacă ar rămâne așa până din seară, eu nu m-aș supăra deloc. Nu este rece, este perfecțiunea întruchipată. Am înțeles că astăzi se așteaptă

0: să ne aștepte, zic. Să ne aștepte și să nu ne strice planurile, pentru că este o duminică frumoasă. Este de asemenea și ultima zi din luna mai, mâine vine vară, oficial și calendaristic, și este și 1 iunie, ziua copilului, zi în care copilul nu merge la școală, dar părintele merge la job. Și deja câțiva colegi de-ai fiicei mele zic, păi părinților sunt la serviciu, zice, eu să stea pe afară toată ziua. Ea supărată că eu i-am făcut program să o distrez, știți? Iar alți copii nu au acest noroc și va trebui să fie lăsați prin fața blocului. Motiv de supărare pentru ea. Deci nu poți să-i mulțumești niciodată, de aceea zic să ne liniștim. Te aștept și cu mesajel sau cu o pozică pe WhatsApp la 0748111550. Raluca Leahu sunt eu și stăm împreună astăzi până la ora 12. Nici o grabă, deci nici nu vreau să aud, nu vreau să mă grăbească nimeni, de-abia beau cafeaua. Și vă rog și pe voi să o faceți. Cel mai fericit de pe pământ rare și ascultăm și Hugel cu Bam Bam.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni, pentru cei peste 18 ani.
2: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana. 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
10: Da.
9: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
10: Ai trei de da până acum.
9: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
10: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
11: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
12: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET, CT, PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
14: Câștigă cu Fru!
15: Tu de ce ai luat 3 cafele?
16: Una pentru mine
15: și celelalte două?
16: Pentru energia de câștigătoare!
17: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe Fru, te premiază!

cu Smiley Velea și Connector Lazu. Ora 8:31 de minute. Alina îmi scrie pe WhatsApp: ferească, zice, ce m-ai trezit și pe mine, că am crezut că este luni, lucrez și astăzi și nu știam de ce ești tu la radio. Hai o zi frumoasă, Alina. Îmi pare rău că te-am trezit, Alina, dar dacă lucrezi, vezi, a știut subconștientul, inconștientul și paraconștientul tău și s-a trezit totuși la auzul vocii mele. Bună dimineața!

0: dimineața! Ce faci, Nic? Mulțumesc frumos pentru florile virtuale! Bună dimineața, sufletul nostru! Sper că ești și cred că ești pe traseu, te pup, stau cu tine astăzi. Fac și eu un pustiu de bine, cum ai făcut și tu cu mine. Bună dimineața, Alexandru, ce prezintă?
1: Bună dimineața, Radio Zoo, vă salută Recu din plantație de vie. Am venit mai repede și eu la lucru ca să pot merge acasă, să fiu cu soția mea măcar câteva ore. Ne întâlnim aseara. Gina Regina.
0: Da, frumoase pauze cu semne pline de semnificație din mesajul tău, însoțit și de poză, foarte frumos, că doresc să-ți să termin treaba mai repede ca să mai stai cu soția. Frumos! Cum a zis o ascultătoare de-a mea, zice, am atâta treabă, mai bine mă duc să mă culc ca să termin mai repede. Mary, bună dimineața, am început munca, mai întâi o gustărică și apoi trecem la treabă. Te pup și mă bucur să-mi fi și astăzi alături. La Vâlcea a început să plouă. Hai, Vâlcea, hai, ai spart gheața. Oh, așteptăm și la București. Îmi place gustărica ta, mi-ai făcut poftă de ou fiert. Și atât, nimic mai mult. Bună dimineața, eu îmi beau cafeaua afară, la Foișor, aud păsările, se aude apa care curge la Iaz și mi-admir floricelele. Doamne, de sună perfect. Zice, ce bine e să stai la țară, ce, Doamne, chiar ea așa zice, ce bine e să stai la țară, câtă liniște și aer curat. Să ai o zi ușoară, draga mea. Și tu la fel, Manuela, foarte frumos ai descris... setup-ul tău, peisajul în care ești, mediul în care ești și mi-ai făcut de asemenea poftă. Bună dimineața, în drum spre Câmpina, bineînțeles cu Radio Zoom Difuzoare, Răzvan din București, hai Răzvane, drum bun! Și treaz de la 4, bună dimineața, Ioan Cosmin Stănilă aici prezent, mișcăm Sibiul și Cisnădia cu Tursib. Bravo, domne! Ai chef de viață! Bună dimineața de la Marius de pe linia 62! Salutăm să te bești, care astăzi lucrează!
2: Ia uzi! O duminică frumoasă! Iisiu!
0: Doamne! El este Victoraș. Victoraș ne-a trimis un mesaj și ieri și ieri m-am străduit să înțeleg ce spune, dar după ce s-a încheiat mesajul mi-am dat seama. Și acum știam. Zui ziu, zice, mă. Măi, ce chiu e Victoraș. Bună dimineața și ție, Victoraș. Ești o dulceață. Ascultăm imediat Raluca, Queen in Puerto Rico, Nelly Furtado, Save Right și Emma Noaptea.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.

0: Ziua însorită, Hochland,
1: bucuria gustului.
2: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
5: La Brico primești TVA-ul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și

0: Întăriți copii bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața aș vrea toată lumea să se trezească cu superba ta voce, pupici Călin, dă pe Oradea 3 și eu de la 4. Ce faceți? Prefaceți tinerilor 3 de la ora 4? De ce, mă, mică? Mă, Căline, mă, că tu știu că n-ai tu treabă cu tu, cu... n-ai job care să presupună trezirile astea. Mulțumesc frumos pentru celelalte cuvinte. Te aștept la Istria, în Constanța, să vezi cât de frumos este aici. Manuela, mi-au bilet și vin la tren. Bună dimineața, salutări din Madrid, ben cafea, o mașină în drum spre Valle del Herte. Herte. La cules de cireșe. Ai, că cireșe am înțeles, Lelia. Astea mi-au ieșit. Bună dimineața. Bună dimineața tuturor, de la Cătălin din Cipru. Ia să mă auzim pe cine.
1: Alo, bună dimineața.
0: Da.
1: Vino la mare, te așteptăm cu drag. Se aud valurile când nu se sparg.
0: Ce frumos. Ce faci tu? Ce putem să facem la mare? Sparge niște valuri. Mulțumesc, ești o drăguță. Tudora mi-a trimis o poză în care a scris în nisipul numele meu. Deci prea mult mă răsfățați. Deci nu se poate. Se încheie ora, măi. Florian Rusi, Ina, 7 zile ascultăm 3 Sudescu, Andra, un sărut, cât o viață. Și Bibi Rexa cu Faithless, New Religion. Ne auzim în câteva minute, rămâi pe Zoo. De 1 iunie

0: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în PUF timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon, 1200W Performance Power, la doar 159,20 lei! Și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister, la doar 4499 lei! Comandă cu livrare din magazinele... Brico!
6: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
7: Știi momentul ăla?
8: Ce gătesc eu mâine?
7: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
6: Pe 30 mai dăm startul distracției la Magic Summer Waves în drumul Taberei 115. Te așteaptă tobogane, jacuzzi, spuma party și scaune cu hidromasaj, dar și Zumba Dance, aquagym și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie, unde copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves. De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă. Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de...

The Second Voice și Let Me Be. Am ascultat la Radio Zoo. Bună dimineața, oameni. Bună dimineața, oameni frumoși. 9:14, Raluca Leahu sunt eu. Împreună stăm în fiecare sâmbătă și duminică de la 8 la 12. Aici cu cele mai tari hituri, aici cu cei mai frumoși ascultători și cu cele mai plăcute mesaje și haioase și pline de energie bună, bună, bună. Ce-am făcut până acum? Am citit mesajele de la voi. Deci asta, cam asta fac. Răsfoiesc ca pe revista presei. Sunt aici sunt implicată. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața celor care sunt și păsări de noapte, pentru că în weekenduri se ocupă la fel ca și mine cu voia bună, cum zice și Călin. Mă ocup cu voia bună la evenimente. Deci cine pune muzică la evenimente, cine asigură ambientul, atmosfera, fără de care nu poți să spui că ești la o petrecere, ei suferă. Deci ei suferă, nu dorm suficient și se sacrifică pentru ca ceilalți să se bucureze. Sunt și astfel de oameni pe pământ. Cred că și eu mă pot enumera printre ei, doar că dorm, că nu am job de noapte. Am avut să-i și ăsta, când am avut și de noapte, când am făcut program pe Zoo de la ora 22 la 1 noaptea. Deci programul lui Adi Lup. Tânără rebelă eram pe atunci. Te pup, Sorin și Dorina din Oradea, vă pup și vă îmbrățișez și eu. Mulțumesc pentru mesaj. Bună dimineața, doresc să-i spun preventiv pentru mâine un la mulți ani nepotului meu Eduard Florin pentru ziua de naștere, de la Alina Paula Știrbu. Foarte frumos, cine s-a născut de 1 iunie petrece de 2 ori. Copiii sunteți pregătiți, sper, părinții mai ales. Copiii sunt pregătiți, dar de fapt apelul meu este către părinți. Sunteți pregătiți? Ce facem mâine? Care s-a pregătit mai bine, care nu poate să se pregătească deloc pentru că muncește, ceva tot, sau într-un fel tot trebuie să marcăm această zi pentru copii. Eu nu mi-amintesc să fi petrecut ziua de 1 iunie, adică orică, da, s-au mai și dus amintirile, memoria, sigur, trece în zona amintirilor foarte îndepărtate unele evenimente ca să facă loc altora mai noi. Nu vreau să spun că am îmbătrânit. Și nu știu dacă, dar la noi nu se sărbătorea. Nu. Profit acum și sărbătoresc alături de copilușul meu. Bună dimineața, salutări de la mare, de la Ștefan. Mulțumesc, Ștefane. Haide, e timpul să te dai cu cremă cu factor de protecție 50. Va fi soare astăzi. În București s-au făcut doar 16 grade, rămâne ușor închisă vremea și după ora 18 am văzut că se așteaptă ceva ploaie. Bună dimineața de 1 iunie, noi...

mergem în Parc Bazilescu, la Orașul Meseriilor, super aventură pentru copii. Mulțumesc de idee! Mulțumesc foarte bine! Raluca este ascultătoarea care ne-a recomandat Parc Bazilescu, Orașul Meseriilor. Ia uite ce frumos! Foarte bine! Bravo! Dacă mai aveți idei, nu uitați să le share-uiți pe WhatsApp, să ne inspirăm unii de la alții, ca să ne putem bucura copiii în cazul în care nu am avut timp să ne gândim la ceva mai elaborat. Morenito și Ina! Morenito, Morenito!

0: bătaie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat. Și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
9: Arăs foarte bine, spunem tot.
10: L-am schimbat.
9: Pe bune?
10: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
9: Păi și silueta?
10: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
11: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
14: Absolut niciodată.
13: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
14: E ca tine dimineața.
13: Adică bună și pufoasă?
14: Felie de Moldova.

0: bine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
7: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine.

0: au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New music.

0: Time, The Weeknd și 21 Savage am ascultat chiar adineauri. 9:34. Bună dimineața, Danezu din București. Doresc să încep prin a-i ura un sincer la mulți ani și tot ce-ți dorești să se îndeplinească. Prietenului meu de o viață, Marius Țirui. Las vouă, drage, iar vouă, drage Noriaș și ție, Ralucuța, fivar zâmbetul pe față. Mulțumim frumos, firai tu să fii, Danezule. Bună dimineața, Raluca. Gabriel te salută de pe Londra. Suntem pe autostrada M40. Mergem către Bicester Village Outlet. Bicester, am zis bine? Bicester Village Outlet. Payday Weekend. Ce frumos. Mergeți la shopping. Atunci să aveți spor. Bună dimineața, m-am trezit la ora 5:30, spune Rox, pentru că intru în gardă la 9. Și până atunci am vrut să pregătesc micul dejun și prânzul copiilor. Deși se descurcă singuri, îmi place să știu că le-am pregătit și eu ceva și își pot alege dacă vor și ei să gătească, au mai multe oferte. Am tras o fugă la o fermă, deci fiți atenți ce a făcut ea de dimineață, având în vedere că la 9 intră de gardă. Deci ea a dat o fugă, zice, am dat o fugă la o fermă din apropiere de unde cumpără ouă proaspete și în tot acest timp mă bucur de compania ta și de muzica ta, atât de bună pentru dispoziție, pe măsură. O duminică binecuvântată tuturor! Deci noi avem magazinul la lângă bloc, adică la baza blocului magazinul este de alimente, alimentara. Și mie lene să dau fugă și până acolo, ceea ce presupune că trebuie să iau liftul. Mă, deci liftul trebuie. Deci liftul trebuie să mă duc 8 etaje în jos. Păi tu îți dai seama cât ai călătoria? Păi mie mi-e greu, nu fac de-astea. Da, păi să dau o fugă. Ea a dat o fugă cu mașina, din ce văd eu în poze aici. A dat o fugă până la fermă. Ai de capul meu. Bine, cred că pentru tine a fost o ocazie să te plimbi un pic. Văd că peisajul este frumos pe acolo și e plăcut așa și la orele dimineții. E numai bine. Frumos, foarte bine, bravo. Adrian din Bacău și o salutare de la Roma. Adrian, zic că servești espresso la Roma. Eu când aud Roma mă gândesc doar la cafeluță. Multă sănătate, Virgil din Bacău. E adevărat că mă gândesc și la operele de artă care au fost lăsate de către strămoșilor, dar catedrale pe metru pătrat, N catedrale pe metru pătrat. Deci trebuie formula lui Gauss ca să le aduni, dar nu mă gândesc decât la mâncare și la cafea, vă spun. Deci asta e. Nevoile de bază primează, așa e când ești maimuță. Hai cum. Și nu prea ai ieșit din țară. Stați că sunt aproape să-mi găsești și locația de vacanță. Deci mai avem puțin și nu mai găsim nici bilete de avion. Dar hei, zic să o întindem până la maxim, să fim rebeli cu totul. Și cred că balanța înclină spre Italia. Fiți atenți aici. Câtă lipsă de creativitate, că mai fusei odată acum 2 ani și am zis, a fost frumos, dar puțin, 5 zile, ce să înțelegi din ea? Nimica și de data asta tot atâta, dar mă, tot e mai bine decât deloc. Deci încrins pe Italia, dacă Mauro, dacă mă auzi, tu ești de vină pentru că mi-ai făcut o serie de recomandări anul trecut și m-am uitat și pe Google și am zis, știe mă Mauro ce vorbește, mă, e chiar frumos unde zice el aici așa. Astea, Lecce, Alberobello, Tsuni și Apulia, deci, da mă, aș zis bine mă el. Adică arată frumos pe Google acum, eu sper să arate și în realitate. Iubirea într-un om, ascultăm Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Solo Tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, apoi Mario cu 8.000 de zile.
1: Taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun. Electro

0: aplicația EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
9: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
10: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
11: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente.

0: alergii și ochi roșii. Praf, alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
1: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
2: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
3: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: lucru a doua, cafea. Nu-i mai zic cafeluță, trebuie să fie cafea. Domnule, sărbătorim finalul lunii mai, sărbătorim venirea verii, venirea... O vara este echivalentă cu vacanță, pentru că acolo ne este gândul, asta ne hrănește până când vine toamna. Și este foarte bine așa. Și pe WhatsApp, la numărul nostru 0748111550, Rena îmi scrie, vă salut din Bacău spre Prahova. Bună dimineața, ești cea mai simpatică, sigur, cu mașina prin ploaie, numai 7 km. Completează mie curiozitatea. Roxana, te pup, Roxana, și bună dimineața și aici de la Jim. Jim, așa îl cheamă pe el. Care înțeleg că nici tu, Jim, nu prea ai dormit. Ieri am vrut să ud grădina, povestește Sandu, dar n-am putut din cauza ploii. N-am găsit umbrela și nici pelerină n-am. Azi mă odihnesc. Da, un mesaj absurd de la Sandu Gheorghe. Deci, nu ți-a ieșit? Păcat, păcat. De-aia nu crește nimic, vezi? Că n-ai putut să uzi grădina. Ai. Ce faci, Lili? M-ai luat cu tine la petrecere? Mulțumesc frumos. Mi-am făcut poză de pe live radio aici, unde apar pe radiozu.ro. Puteți să mă și vedeți pe visual radio. Așa, Lili are deja o poză cu mine. Radiozul la maxim, bună dimineața și de la Negoiță Nicolae. Solo tu, Radiozul și în concediu, te pup, Raluca, din Tunisia. Mamă, ce frumos e în Tunisia. Da, și asta este, și asta este o destinație superbă. Bună, m-am drept cu iubita mea spre Sinaia. Bogdan, drum bun. Ia more să ai la drum cu Mo Black și Guess Who Manifest.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochistan de la farmacie. Unguentul Ochistan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochistan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.

0: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce

0: contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
8: Nu stă pe raion. Închid pe colegul.
9: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitil la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
13: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: Andia, ultimul revers. Bună dimineața. Radio Zoo, ora 10:16, a răsărit soarele aici în Băneasa. S-a mai și încălzit, chiar sunt curioasă să văd care este maxima pe care o putem aștepta astăzi în București. Today, 26 de grade maxima, acum sunt 18, s-a mai încălzit, clar că putem ajunge pe la 26. Dar în continuare arată, ploaie în București după ora 18, dar atenție, șansele de ploaie sunt la sunt 60%. Hai că dacă rotunjim înapoi la 50-50, adică la 50, deci poate plouă, poate nu. Cam așa se traduce. Cam așa se traduce procentul ăsta pe care eu l-am redus la 50. Mă rog, sunt variabile. Dar, deci, poate nu plouă. Adică există și șanse să nu plouă. Ceea ce mă bucură foarte mult, mai ales că e un soare frumos. S-a făcut frumos. Ce aveți, mă?
1: Bună dimineața, domniță!
0: A dat drumul la câini.
1: Te salut de la Chitilisburg. M-am trezit cu chef de muncă.
0: Ia uzi-l, bad.
1: Vreau să tund iarba, dar ci că e sărbătoare și n-am voie. Atunci o să stau.
0: Te-a salvat.
1: Zi bună, zi frumoasă.
0: Cum n-ai bățea venit, mă, ție cheful de muncă în zi de...

sărbătoare, știi? Ca știe și când să vină, mă, cheful de muncă. Deci știe când să vină, când zice: ai, mă, că am chef de muncă. A, nu se poate. Too bad, data viitoare. Bine, te pup. Te pup și uite...

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pui, 2, 3 și...

0: Crăiești.
1: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular Airpower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
7: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg. Fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnat, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
9: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă. Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de magie. Animator K-pop, Demon Hunters, face painting, ateliere creative, demonstrații de arte marțiale, baloane uriașe de săpun, concursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10 lei 49 și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

pentru mine, ca să știu că îmi sunt alături. Bună dimineața, Florin! Să nu spui că afișul pe care mi l-ai trimis este pus chiar pe magazinul tău. De fapt, scrie la Florin. Acum am văzut. Stație zice de realimentare cu mici sau cârnați. Foarte inspirat afișul tău. Bravo, Florine! Creativ. Creativ, frumos și deci ne-ai făcut

0: poftă. Haide, neața, suavă voce, te ascultăm din Poiana Mărului, Suceava, te pupăm cu drag. Bună dimineața, oare cine este acest domn drăguț care mi-a trimis un audio?
1: Bă, bună dimineața, vă pupă Tao de Băbol de la Eforie Nord. Haideți la mare, că e cald și soare. Nu vă uitați la meteo.
0: Da, îmi place mult atitudinea, relaxul din pronunție. Deci te-am evaluat instant. Practic, deci cum... Stai, cum a zis? Tao, te salut, Tao. Chiar și în poza ta de profil este foarte soare. S-a făcut soare și la București. Deci, dacă aveți chef să dați o fugă până la mare, ni s-a confirmat că e bine. E bine să mergem, domnule. Deci, apropo de soare, eu stau aici, îl măsur aici cu ruleta, cât a răsărit, cât de lungi sunt razele lui. Rare, și avem următoarea piesă cu apus de soare. E tena. Sexy Back cu Justin Timberlake și Vescan cu bănuță, Old Friend, duminică la Zoo.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 7

0: 39 lei, ci nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Electro Weekend.

0: Ția EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
2: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Telemea Hochland aduce vara în farfurie.

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere.

0: Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
5: Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi în dev și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină.

0: gel de duș cu hidromasaj Onega 90 pe 90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
1: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
2: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega imaj, bun pentru noi toți.
3: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: măriți copii bunici.
1: Revomil, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi momentul ăla?
3: Ce gătesc eu mâine?
2: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4 lei 79. Poiana Chocotov de 221 de grame 13 lei 49 și Star Snacks diverse sortimente 3 lei 49. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
9: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei, plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
8: E ușor când ai cu cine.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
11: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
13: Pe 5 iunie dăm startul distracției la Magic Place Aqua Park. Te așteptăm în șoseaua Virtuții 55 cu activități pentru toată familia, jacuzzi și singura piscină cu valuri din București, plus topogane, DJ, aqua gym, zumba și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie. Copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro.
14: Ne întoarcem la hituri.

Numai te sun, Andra și Adi Strate, nu te mai sun, în denumirea originală a piesei. 4 minute până la ora 11, bună dimineața, aici cu tine este Radio Zoo, la tine în difuzor, la tine în grădină, la tine în mașină, la tine pe plajă, la sala de gym sau chiar la... n-am nicio idee. Sau chiar la tine acasă. Bună dimineața și pe WhatsApp din Lubrin, Spania. Haideți la un pic de mișcare. Ne salutează Daniel. Bună dimineața, vă pupă Ramona din Italia. Neața la Luca, m-am trezit la, sunt la a treia cafea și eu m-am trezit când nu trebuia astăzi, chiar dacă nu era soare, cred că și-a luat vacanța, a lăsat ploaia să-și facă de cap. 10 grade erau la 6 dimineața. Le-am simțit pe toate în costumația mea de vară, zice. Numai chef de plimbare nu am eu azi, dar trebuie, domnule, pentru că așa vrea enoriașul. Ne conformăm, Felicia. Noroc că te mai scoate el pe tine, mă, Felicia, la mișcare, nu-i așa? Bună dimineața, Stanca. Ce melodie dorești, spune ea. Cum se numește muzica? Este foarte frumoasă. Muzica de la 10.43 s-a numit Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță. Mă bucur foarte mult că ți piace. Bună dimineața, Dani din Timișoara. 10 azi am să fac și eu ce n-am mai făcut de când eram tânără. După amiază plec o prietenă să facem o plimbare. Noi două singure, fără soț și fără copii. Mamă, mamă, ești rebelă. Bravo, Dani, bravo, bravo. Trebuie să ne păstrăm și această latură, să ne hrănim și această latură înainte de a fi mame și soții. Noi suntem noi înșine. Noi suntem Dani din Timișoara, de exemplu. Și...

Luca, cea care spicuiește acum, căci despre noi două și despre toate suratele din lumea asta care ascultă Radio Zoo vorbeam. Altă surată cântă o melodie care vă place foarte mult, am un feedback foarte bun pe ea. Gran Error și Antonia Levitate, notați-o acolo că m-ați întrebat mulți cum se cheamă.

0: Fever Dream am ascultat Radio Zoo. Bună dimineața din nou, așa mai spunem, până la ora 12. Soare și mai puternic acum în București și sper că peste tot. Dar fără căldură, ceea ce îl face o vreme, ceea ce îl face o vreme perfectă. Aia e. Bună dimineața și pe WhatsApp de la Dorinel pentru toate, pentru cea mai bună soră, toate melodiile pentru Tsuki. Ea este Tsuki, mă întreb cum o cheamă dacă o alinți așa. Michelina, bună dimineața, vă salutăm din Italia și mergem la mare, la sport, la Caorle Veneția. La sport, la mare. Sună mare, sport. Asociez marea cu statul Dojaba, dar poate aveți acolo un happening, o activitate. Bună dimineața, e o zi ploioasă în Botoșan, noi am ieșit la plimbare cu mașina și ne ducem la mănăstirea Zosin, Zosin, să ascultăm slujba de Rusali. Îți dorim sănătate și fericire, cu drag, Adriana și Marian din Hârlău. Mulțumim! Eu am ascultat slujba de Alex Warren, Fever Dream. Și asta este la fel de spirituală, desigur că în alt sens. Care mișcare, soro, zice. Sunt șofer cu normă întreagă, plus că îmi face creierul țândăr de cât vorbește. Felicia, ai de mine. Deci ai un companion vorbăresc de care trebuie să ai și grijă și care te scoate afară când tu n-ai chef. Da. Ce să-i dai tu ca să mai vorbească atât? Vai de mine și de mine. Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Raluca. Eu. Bună dimineața, oameni faini.
0: Salut, voi, salut.
1: Voi la voi la București, că
0: e bine.
1: Va da soarele. Da. La voi e bine, cald,
0: e bine, bine.
1: Mai are un pic și cade cerul pe noi. Deja începe să plouă din nou, că m-a plouat de mult ieri.
0: Dacă vă era dor.
1: Asta e, dăm înainte. Hai, luați cu mici, cu bere. Mihai de la Bacău vă salută.
0: Luăm cu cireșe, luăm cu ce? Ce s-a mai cot? Luăm cu căpșune, de-abia așteptăm pepenii. Mă rog, mai avem de așteptat. Luăm cu veselie, dar luăm și cu Fly Project. Bam, bam, bam, Mic Corazon, piesa lor nouă, care este la fel de tare și de letală, aș spune eu, într-un sens pozitiv, cum sunt toate celelalte ale acestui proiect Fly. Și Haven apoi cu I Run și Steven Sanchez, Until I Found You.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun. Electro Weekend.

0: Stația EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
3: Pui, 2, 3 și...

0: Crăiești.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Arăți foarte bine, spunem tot.
5: L-am schimbat.
4: Pe bune?
5: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: ieftin și bun.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg. Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
4: La Hess Burger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hess Burger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: instalat Kaufland Card Extra.
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
6: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
8: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
9: Nu-ți face griji. Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
12: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
13: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
17: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
18: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
19: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: a sunat. Ia să-l auzim pe Mihai cum sună și vocea lui.
1: Da, bună dimineața, Raluca de la Londra, Mihai Barcan. Vă salută cu respect, Radio Zoo. Mai ales tu că ești o prezentatoare superbă, am auzit. Te pupăm și ne vedem cât de curând la București.
0: Avem musafiri în țară și cred că vara asta, vara este foarte potrivită pentru a vă reconecta cu glia strămoșească pentru a veni la părinți și la familie, de care 100%, 1000% vă este foarte, foarte dor. Vreau și eu să salut pe Edi Puslaru de la Brebu de lângă Câmpina și pe socrul meu Ilie de la primărie din Filipești de Târg. Foarte frumos! Foarte frumos din partea ta, Cornelius, este duminică. Bună dimineața! Ralu Tsuchi sunt, mulțumesc pentru mesaj!

0: tău de la ID-ul de WhatsApp și Tsuki este probabil de numele de Alin. Deci am, bă, frați și surori, o familie întreagă care ascultă Radio Zoom. Mă bucur foarte mult, te pup, Tsuki, și te îmbrățișez. Gavrilescu Darius Matei, te rog, sună-mă, Radio Zoom. Ți-am strigat numele. Dacă dorești să te ajut și cu altceva, sunt aici pe WhatsApp de la 8 la 12 în fiecare sâmbătă și duminică. Ralucuța, acum este să lucrezi astăzi? Stai, Dorian, că îți spun, extraordinar. Este foarte bine, este frumos. Când trebuie să te străduiești să faci atmosferă pentru altcineva, te ajut și pe tine foarte mult. Adică este ceva ce nu aș fi făcut doar pentru mine. De aceea, așa că atunci când rezultatul este unul foarte bun de ambele părți, adică și pentru mine și pentru cei care mă ascultă, eu zic că este a win-win situation. Este foarte plăcut. Mulțumesc pentru întrebare. În mod sigur, nu eram eu o petrecăreață de weekend nativă, așa, știi? Și cumva existența, viața a zis, ia, prietenă, ia că uite, îți dau de treabă de weekend dacă ție nu prea-ți place așa tradițional. Și așa m-am ocupat, așa mi-am ocupat weekendurile. Dar ce faci tu? Dar n-am mai auzit de tine, deci olandezul, ia.
1: Bună dimineața, Raluca.
0: Da.
1: Bună dimineața, Bacău.
0: Da. Mi-e frică.
1: Bună dimineața, Radio Zoo.
0: Stai că mănânc, auziți.
1: Mă scuzați, tocmai ce mi-am servit micul dejun.
0: Hai să-ți fie de bine. Pe la 11:30.
1: 20 de grade.
0: Bun.
1: Păi, lasă Dumnezeu, 20 de grade la Bacău. Activitate, sărbătoare mare.
0: Da.
1: Aglomerații. Atât din Bacău, gata, s-a terminat. O zi frumoasă, la revedere, să rămână, te pup, te îmbrățișez. Același și mereu altul, Robert Olandezu.
0: Același și nimeni altul ca tine, nimeni altcineva. Robert, mi-a plăcut intervenția, profundă, plină de semnificații, să-ți fie de bine după micul dejun luat pe la 11:30, și practic n-am mai avut ce să spun. I-a dat-o la temelie, cred că vremea, știi? Nu s-a așteptat, 20 de grade. Domnule, eu mă bucur că am auzit de tine. Pentru mine asta este foarte important. Daniel, îți doresc și eu ție o zi foarte frumoasă. Uite că tocmai mi-a scris Daniel. Deci, mulțumesc din suflet, ca să mă mai laud și eu puțin prin intermediul lui Dorian. Ce vibe aveți, ca la mama acasă mă simt. Ce frumos, mulțumesc frumos, mulțumesc, apreciez. Irina Rimes imediat, să nu uiți că te-am iubit. Și Nicole Cherie, pic de dragoste.

0: inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.

0: 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri

Mi-a furat inima această piesă, Emma și Noaptea la Radio Zoo. Bună ziua! Ne apropiem de bună ziua, pentru că se face ora 12. Până aici v-am condus eu astăzi. Ce urmează pentru noi? Urmează o lună frumoasă, urmează planificarea vacanței, urmează vacanța. Dar mâine este 1 iunie, ziua copilului. Chiar dacă nu v-ați făcut, n-ați reușit să faceți niciun plan. Dacă ați făcut un plan, e bine. Dacă n-ați făcut, iar e bine. Poate vă dau și eu o idee, că am procedat și eu așa. Am cumpărat o felicitare să îi scriu două vorbe copilului, vorbe pe care nu pot să le spun când am nervi. Adică stările de nervi în care ne aduc ei câteodată, fără să vrea ei, știu, ei sunt îngerași, noi suntem îngerași, dar interacțiunile umane sunt și așa. Și atunci nu pot să mă exprim foarte concentrat și pe pozitiv. Toate lucrurile pe pozitiv pe care voiam eu să îi le spun, le-i le-a spus în felicitare. Și am urat și la mulți ani și eu știu că rămâne o amintire frumoasă. Deci, poate vă place ideea. Faceți-vă amintiri frumoase cu copiii voștri mâine, pentru că timpul trece, mamaie, și nu se mai întoarce, și când te gândești așa, știi, înapoi, să ai și ceva, când te apucă de fapt vinovăția ca părinte, să ai și amintiri bune și amintiri plăcute, ca să nu rămâi în... Să nu rămâi pe amintiri nasoale. Adică trebuie să fie 50-50, măcar să te simți echilibrat. Să aveți o săptămână frumoasă. Nu uitați să începeți în fiecare dimineață cu Morning Zoo și cu cele mai tari hituri. Raluca Leahu sunt eu. Vă pup și vă îmbrățișez tare. Vă mulțumesc și pentru vorbele frumoase și pentru energia bună pe care o simt de la voi în fiecare weekend. Ne auzim weekendul viitor de la 8 la 12 și vă las cu Bruno Mars.

0: România cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei, Head and Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei, și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: R15, R18,
2: cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Numai bine întrebi pe Easy.

0: loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
3: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
2: Pui, pui, 2, 3 și...

0: Când ai nasul înfundat, parcă nu-i nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
1: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
2: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
6: Din 30 mai până pe 1

0: 20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Hesburger. You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Electro Weekend.

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac! Știi momentul ăla? Ce gătesc eu mâine? E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale.

0: ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomag Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
9: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
10: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din col.

0: ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! New music.

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
9: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: aflante taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache Măcelaru, Cârnați Oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland Telemea de Vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și Ca Classic Roșii Pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
5: Kia. Movement that inspires.

0: ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun. Electro Weekend.

0: promoția EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
8: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Nu mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
3: Nu-ți dă pe raion. Clichi pe colegul.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Boiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Știi momentul ăla?
11: Ce gătesc eu mâine?
10: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: toată gama de meseluri Cristin. Urland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat alt.

0: activează oferta pe baza codului QR.
1: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim.
1: Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri

0: inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei, și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.

0: ieftin și bun.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1-l. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun.
2: Din 30 mai până pe 1 iunie.

0: 20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei.
1: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop and Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Ter 15-18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: doare ceva? Parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal, primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal

0: primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
4: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: nimic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
6: Pe 30 mai dăm startul distracției la Magic Summer Waves în drumul taberei 115. Te așteaptă tobogane, jacuzzi, spuma party și scaune cu hidromasaj, dar și zumba dance, aquagym și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie, unde copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves.
7: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă.
5: Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de magie.
4: Animator K-pop, Demon Hunters, face painting,
5: ateliere creative,
4: demonstrații de arte marțiale,
5: baloane uriașe de săpun,
4: concursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro.
2: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din

0: politici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
2: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fan cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine.

0: au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
1: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: New

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
4: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
7: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
8: În perioada 28 mai 3 iunie ai înghețata pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
9: Pe 5 iunie dăm startul distracției la Magic Place Aquapark. Te așteptăm în șoseaua Virtuții 55 cu activități pentru toată familia. Jacuzzi și singura piscină cu valuri din București. Plus topogane, DJ, aquagym, zumba și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie. Copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro.
10: Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Cația EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC. La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșar tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria gustului.
3: Din 30 mai până pe 1.

0: ai 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei. La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: De 1 iunie, Bereria H devine orașul cu chef de joacă.
2: Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de magie.
1: Animator K-pop, Demon Hunters, face painting, ateliere creative, demonstrații de arte marțiale,
2: baloane uriașe de săpun,
1: concursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Bereria H. Detalii pe berariah.ro. Pe 30 mai dăm startul distracției la Magic Summer Waves în drumul taberei 115. Te așteaptă tobogane, jacuzzi, spuma party și scaune cu hidromasaj, dar și zumba dance, aquagym și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie, unde copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026. Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fan cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Din 30 mai până pe 1 iunie.

0: 20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei.
1: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
2: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
3: Westside Flower Fest revine! Mai spectaculos ca niciodată! Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a patra. Te așteptăm! Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
2: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Din 30 mai până pe 1 iunie.

0: iunie. Ne vedem în Piața Amzei. Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată, între 5 și 7 iunie. Parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback, până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: La Hess Burger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hess Burger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Salutare, bine v-am găsit, e weekend. Avem Most Wanted la Zoo.
1: Number 40.
2: Fiecare zare, în spațiul dintre două linii care încă...
0: Alexia rămâne pe ultimul loc. Două linii, în continuare, n-are lan.
1: Number 39.
0: De 39, Andra, adistrate, nu te mai sun, mai coboară 4.
1: Number 38.
0: Coboară încă 5, Lazy Ed Mario, pe 38.
1: Number 37.
0: Pe 37 vine Bruno Mars, I Just Might.
1: Number 36.
0: 36, vine primul new entry, 3 Sudez și Andra, un sărut cât o viață.
1: Number 38.

dragoste. Another și 54 Ultra, Talk to You, e pe 34. Number 33. 33, Vin Smiley, Velea, Connector, Anii în care nu dormim. E cel mai bine clasat new entry săptămâna asta. Number 32.

Delia, opa, deja pleacă din primele 30, analog, alunecă 6 locuri. Number 31. Iar pe 31, Alina Eremia.

Iar din momentul ăsta intrăm în primele 30 de hituri. Dăm înainte cu ea, Raluca. Ai, ai, ai, ai, ai. Puerto Rico urcă din ultimele 10 în top 30. Raluca, bine.

Eddie Swims, Mr. Know-It-All, urcă o poziție. Scurt, piesa asta mi se pare destul de grea. E departe de flow-ul pe care l-avea Lose Control. Pe 28, un loc mai sus, vine Bibi Rexha. Nu-i singure lângă Faithless, iar piesa New Religion mai coboară 4 locuri, este Zoo Most Wanted.

Morenito, locul 26, urcă 8, este printre cele mai importante urcări de săptămâna asta, dar nu cea mai mare urcare. Ina are piesă nouă și culmea, îmi place. 25, mai departe la Zoo, îl știți, e Alex Ward. Ordinary alunecă și din top 20. Au trecut doar două săptămâni de când a ieșit din top 10, acum iese și din top 20. E locul 25?

Jennifer Lopez și David Guetta. Vezi că s-au întâlnit bătrânii la spat și a ieșit ceva bun. Save Me Tonight urcă 3 locuri până pe 24. Mergem la locul 23. Alex Parker, Matthew Bento, ADB. Heartbreak. Sună bine, deși e doar în staționare.

0: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
1: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

recapitulăm ce știm deja. Number 30. Raluca e pe 30, urcă pentru prima dată în primele 30 de hituri cu Winnie Puerto Rico. Number 29. Harry Swims e pe 29, Mr. Know It All urcă doar o singură poziție. Number 28.

4 locuri Bibi Rexha, Faithless. New Religion nu-și găsește ritmul. Number 27. Let Me Be coboară două poziții. Ce-i cu piesa asta aici? E locul 27. Merită top 10-ul piesa asta, sau cel puțin asta e părerea mea. Number 26. Urcă 8 locuri Ina, Morenito, e pe 26. Number 25. 25, Alex Warren cu Ordinary, mai coboară 6 locuri și pleacă și din top 20. Number 24. Save Me Tonight, s-au întâlnit Jennifer Lopez, David Guetta pe 24. Number 23. Heartbreak pe 23, Alex Parker. Number 22. Pe 22, Pado, Belu, The Motans, ținem aminte, doar în staționare săptămâna asta. Number 23.

Snake și Bipolar Sunshine. Paradise, doar staționară săptămâna asta, dar având în vedere că în ultimele trei a tot coborât, cred că e bine. În felul ăsta rămâne în top 20. Zoom Most Wanted.

0: așa perfect.
1: Rareș e pe 19. Apus de soare, se grăbește spre locul întâi. Mai are până acolo drumul lung, dar până în vară probabil va ajunge number one. Apus de soare urcă două locuri și intră în top 20 pentru prima dată. Un loc mai sus pe 18 vin ei, Gran Error și Antonia. Levitate este cea mai mare urcare de săptămâna asta. Urcă 11 locuri acum la Zoo.

0: Factor te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani. Și gogoșari tăiați în oțet cu

0: o singură poziție. Are de recuperat și Imza, a mai fost în top 10, a plecat de acolo și între timp se zbate într-o zonă gri. Sper să se reîntoarcă în top 10. Pe 15, e ea, e Mira. Știm piesa asta, cu tălpile goale mai coboară un loc, iar Mira stă la pândă pentru o piesă nouă. Lume, momentan, nu este în Most Wanted.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

Minelli și Busta Rhymes, Asucar, coboară 3 din top 10, culmea. E pentru prima dată în ultimele 7-8 ediții când piesa asta nu este în primele 10. Ce avem mai departe? Avem Irina Rimes. E aceeași piesă de la Irina. Să nu uiți cât te-am iubit. Mai coboară un loc, da? E Most Wanted acolo, lângă top 10.

0: DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise staționează pe 20.
1: Number 19.
0: Urcă în top 20 pentru prima dată Rareș, Apus de Soare.
1: Number 18.
0: Gran Error, Antonia, Levitate, urcă 11 locuri, este cea mai mare urcare din tot clasamentul.
1: Number 17.
0: Jason Derulo pe 17, Sexy For Me, urcă.
1: Number 16.
0: Un plus 1 scurt pentru Fire Fire Shimza pe locul 16.
1: Number 15.
0: Mira coboară un loc cu tălpile goale pe 15.
1: Number 14.
0: Pe 14, Alex Warren cu Fever Dream urcă doar o poziție.
1: Number 13.
0: Direct din top 10 pleacă Minelli, Busta Rhymes, Asucar.
1: Number 12.
0: 12, Irina Rime, Să nu uiți cât te-am iubit, alunecă din nou.
1: Number 11.
0: Iar Haven și Caitlyn, I Run, urcă din nou, dar

0: Locul 10, mai exact, cu Emma.
1: Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea.
0: Piesa Noaptea urcă 3 locuri și cred că pot spune lejer că este una dintre surprizele mari de săptămâna asta. Noaptea sună bine, mai ales în top 10 la Zoom.
2: Most wanted top 40. Number

0: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
1: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gustul românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

and Shaggy, împreună pentru Bumbari. Mai urcă o poziție. Gândiți-vă că piesa asta e de peste 10 ediții de clasament în primele 10 și n-a ajuns nici măcar o dată number 1. E un semn de întrebare. Ce se întâmplă cu piesa asta de tot stă la pândă în așteptare, dar până acum n-a fost deloc pe locul 1. Noi târziu, dovada este pe locul 1.

Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.

0: lights off. Opriți totul pentru că piesa asta nu renunță. Cato și John, Turn the Lights Off, din nou pe locul 5, urcă. Un context special că piesa asta n-a fost niciodată până acum pe locul 1, deși a stat multe săptămâni și pe podium și în primele 5. Locul 4 merge la Lazy Ed și Joe, Mor după tine, pleacă și de pe podium.
1: Mă alintă, mă coace, mă ține pe ochi din mine, a face ce vrea, dai amorul după
0: ei. A fost number 1, a trecut pe 2 și de pe 2 pe 4. Cam repede se stinge piesa asta, trebuie să lupte mai acerb acolo.

0: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a patra. Te așteptăm!
1: Ne întoarcem la hituri.

Salif Keita, Cezaria Evora, Amore pare un abonat la Podium. Lucrurile sunt ok, doar că e de foarte mult timp aici în zona asta și stau și mă gândesc oare câte săptămâni va mai sta. Una peste alta vine amenințător din spate, urcă de pe 4x2 piesa Solo Tu. Post

Locul 10 merge la Emma. Noaptea mai urcă 3 locuri. Number 9. Pe 9 vin Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend, mai coboară 2 locuri. Number 8. Bumbari, urcă o poziție, Aiken Shaggy. Number 7. 7 zile nu știu de tine, 7 zile fără iubire. Pe 7, Florian Rus, Ina, 7 zile. Number 6. Nueva Yol, urcă 2 locuri până pe 6. Number 5. Mai urcă un loc pe 5, Kato și John, Turn the Lights Off. Number 4. Pe 4, Lazy Ed și Joe, Mor după tine. Number 3. Iamore, din nou pe locul 3. Number 2. Iar pe locul 2, Costi și toată gașca lui, Solo.

suntem în top 10, pe podium mai exact, în dreptul locului întâi. Ne uităm cine e și vedem că nu-i nimic schimbat. Locul întâi, în continuare, în Most Wanted este piesa asta. Ei sunt Hugel, Solto, Jamaican Bam Bam, din nou number one, în total 7 ediții de loc întâi, ediții aproape consecutive, întrerupte o singură săptămână de Lazy Ed și Joe cu Mor după tine. Number one, în continuare, în Most Wanted și săptămâna asta, un hit monstru pe care l-am dat în premieră la Zoo, acum vreo 6 luni, de la Hugel.

ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.

0: 20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei. Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri. New music.

ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduce

lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru întotdeauna. Nebun? Bun?

simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe.